0: Radio Veronika. Veronika. Ritmat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.